Apa kabar, Teh? Alhamdulillah. Baik, Teh. Satu panasnya, Teh. Oh, ini lagi depan suka, Teh. Iya, Teh. Oh. Iya, Teh. Nah, imam baik, Teh. Imam baik, Teh. Iya, Teh. Ya, boleh cek ngirim dikit. Ya, ngirim untuk makan di Sukarami, cek.

Semak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.